0: Violinen flyver højt, men orkestret får det hele til at lande her til sidst i Elgars violinkoncert. Forfærdelig følelsesladet, alt for følelsesladet, sagde komponisten selv og tilføjede, men jeg elsker den. Det gør solisten også, skotske Nicola Benedetti, som har spillet denne her koncert ofte og gerne, og her har sunget sig igennem den, sammen med Berlins Radioorkester, dirigeret af Jonathan Nott. Og vi får et ekstra nummer.
1: Thank you so much. I will play a little tune that is inspired by the Scottish Celtic language, but was actually written in the United States. It's called A Shock and Farewell. It was written by Jay Ungar. This is my interpretation. Thank you.
0: A Shock and Farewell af Jay Ungar, som er baseret på en gammel skotsk sang.

0: knew Frida. She was really a tough cookie. I will not take it.
1: So she was not a very pleasant person, maybe.
0: I think she must have been a very difficult person in parts. I mean, a famous person and a wonderful teacher, a successful teacher, but a difficult person indeed.
1: But then you got in contact with all these manuscripts.
0: That is correct. And Timon Altweg, he immediately suggested that we should take a look at one of the quartets. There's two. And maybe also at the piano quartet. And we immediately fell in love with this wonderful music.
1: So as far as I have understood, you have actually started recording it.
0: That is correct. We went to Norfolk to record the Norfolk Quartet with sound engineers from the Abbey Road Studios.
1: So you went to her place to record it?
0: Yeah, that's right. She wasn't living there. She lived in Oxfordshire, but she loved this place so much. And it was something really special to record it in Norfolk.
1: We are looking so much forward to listening to this quartet, Norfolk Quartet, in a minute or in 5 minutes here. Thank you very much, Monica Henschel. Ja, som hun lige fortalte mig, så er det altså musik, som faktisk har været glemt. Frida Swain var personligt en svær person, har hun fået indtrykket af. Der var mennesker, der virkelig ikke særlig godt kunne lide hende. Men derfor skal man måske lytte til hendes musik alligevel. Og hun skrev altså 450 værker, som har ligget i nogle kurve hos en mand, der blev syg, og som derfor til sidst i sit liv desperat ledte efter nogle musikere, der ville bære arven videre med Frida Swains musik. Henschel-kvartetten har altså taget på sig at indspille en af kvartetterne, det er den, vi får i aften, og de har faktisk indspillet den i lige præcis Norfolk, som Frida Swain øjensynlig holdt så meget af. Så jeg tror ikke, det er fordi, der er decideret en folkemelodi i det. Monica har tidligere fortalt mig, at de faktisk prøvede at spille det for nogle af folkene i Norfolk. Men det er ikke sådan, fordi det er folkemusikagtigt. Men altså stemningen af Norfolk, det er noget, der satte sit præg på hendes musik. Så lad os lytte til lidt af den klavermusik, der trods alt er indspillet af hende. Og det er faktisk sådan, at det netop er Timon Altweg, som Monica Henschel fortalte om, som netop har engageret sig meget i musikken af Frida Swain.